0: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？是啊，大佐阁下，这些人不死，我竟是难安呢。
1: 这是没你说的份儿，出去。
2: 大佐阁下，一体どうしてですか？
3: 白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。
2: 英米の朝廷によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍はドゥーリン社などを使い南京政府と交換する。しかし大佐閣下、ドゥーリン雲らは中国では政中の姓です。 奴を解放すれば必ず被害が出ます。
3: 白川大佐の命令だ。反抗するのか？

0: 署长，我们得到消息，昨天晚上北村被人杀了，保险箱被盗，动手的是手枪队。
1: 又是这个手枪队，看来现在他们的行动目标是越来越高了。现在是工部局的董事，这没准接下来就会是什么日本将军。
0: 有可能，不过这北村身居高位，现在被干掉了，日本人肯定不会善罢甘休的。
1: 这事儿我们管不了，让他们自己头疼去。手枪队现在你调查的怎么样了？
0: 暂时还没有进展，他们行踪非常诡异，不太好找啊。不过这手枪队也算给我们出了一口气哈，这北村死的好啊，省得小日本不知道天高地厚的。
1: 哼，说得对。妈，这件事儿恐怕能让小日本气个半死。
2: 北川、私の自慢の弟子だ。今、中国に着いた。壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ？大日本皇軍の威厳はなくなったな。
3: すいません、先生。
2: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
3: 先生、大日本帝国の勝利に恨みました。忠義を怠りました。我が身を奮い立て、手枪隊を消します。
2: それこそが大和民族の武士だ。
4: おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
2: ともみの茶か、それはいただかねばな。うまい。ともみ、彼にもあげなさい。
4: はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
3: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。
4: うん。